0: so di ye no na kwa ye hum no am wa ya kwa amen
1: amen
0: ti ne beka sa fa kwa ye ho pacho fa ye ko Exodus 22 verse number 21 ma ye ne ka sa fa kwa ye ho
1: amen
0: amen, amen. Yeah,
1: Exodus woman ti adu no bi no ne kan so adu no ba ko
0: ye ko
1: aso na ho wa di e
0: Eh? Was in all what year? Mamma monitor money.